o etie fo me dom wankasa me domo na edwuma ye nso eye me de ye me ahohoa hoa se urade de oduma chede etie se de che me na mantena so na urade adom ye gusu adade